Na, zbo žoni, tak horco, kajž na zapadžo Európy napšikvači, tam so vo pravdže bieža a maja vôľke nemožné problémy ze suchotu a lesnými vojnými, cínače v oporu, je si vone infernu ve španijské hýžo žádav. Hajto nechal si nichtu vúmolvač, kak zlie tole je. Nedom poľadáme tiež raz na vietro ve našej končine. Bydok na šestče. Hej,

0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranie. Se s počatkom nuho tydženia v regionie viace drohy a puče zaniruja. V Bluniu viesnú drohu a bez došišča posta mies Su a Zakskobrani Borske ranicu hač do konca júlia ponovia. Droha je za to dosponie zašľahana. V obnovenie niečo 4 km čáre pfači 620 tisac euro, što ješa zapfači kraj Zakska. V Vojarecach započnú nový kodnik a kolesvarsku štiežku mies Rodovým namiestom a Halštru.

0: Polícia SG.
1: V noci na nedželu je v Vojerecach 30 čiletne se svojim autom do parkovaného auta na kromě drohy zajo a s tajkým odmachom so bude ešte ďalšie parkované auto v obškodžene. Zranio sa nikto nie, ale vecnú škodu trochu ja na 50-40 euro. Polícia je potom zistiva, že miešie šofér tešte alkohola v krvi 2,1 promile. Papiere je tuž dobiaľ nedomotedač. V Budyšinje sú neznači konstiginia spýtali so do automata za zakúsky do zadobyč, sú pak potom čeknali najskýry dla alarma. Přijúšem, vecná škoda ta vúčiní 30 euro. V Rakecach je policia sobotu šiponiu 40-letného v Opelu kontrolovala. Jestnú dovolnosť, žanu nemieše, za to alkohol vykrý a tiež test na drogy by pozitívne. A hišče dole neušedne padustvo z mejachu v Habrachčicach v hornom kraju. Tam sú neznači z vonkonie vokňacie desky. Viace svojbného domu, viacore kaktie pokradneli. Škoda tam 50 euro.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Ze spočatkom noha tydženja v regionie viacore drohy a buče zaniruje. V Bluniu, viesnu drohu a bestošišča posta mies Su a Saksko-Braniborske ranicu hač do konca julia ponovia. Droha je za to dosponje zašlahana. V obnovenje nieče 4 kilometrov čare pfači 620 tisac euro, što ješe zapfači kraj Sakska. V Vojerecach započnú nový chodník a kolesovarskú štiežku mies rodovým námestom a halštrovské rozšírenia zvierenca dla tvárič. Tež v Rakecach je droha zašlána pri križovanišču pri Přemyslovom parku. Nimo toho tam droze do nižšie S a kače korčmy utvária. Jako posledná serbská vosada prevedže od dženznišo Nybylčanska svoj nábožný týdžeň. Prozninské poskytky má tiež Mieščanský muzej v Budešinie, kde môža deti z Linu a z Vomu zvieratá paslič

0: Polícia z G.
1: V Rakecach je policija sobotu Šiponju 40-letnho v Opelu kontrolovala. Jezbnu dovolnosť žanu nemieše, zato alkohol v krvi a tež test na drogy by pozitívne na amfetamíne a konop. V Budešinje sú neznači konc týždňa spýtali so do automata za zakúsky dobyč, sú pak potom čekneli najskýry dla alarma. Vecno škoda přiúšim 30 euro. V noci na nedželu je v Vojarecach 30-letný se svojim autom do parkovaného auta na kromě drohy zajú. S takým odmachom so bude ešte ďalšie parkované auto obškodžené. Zranil sa nikto nie, ale vecnú škodu trochu ja na 50-40 euro. Polícia je potom zvistčiva, že miešie šofér tožte alkohola v krvi 2,1 promile. Papiere je tuž dobiaľ nedom otedač a ešte dole neušedné padústvo v Habrachčicach, Nemce je to eba spach v horním kraju. Tam sú neznači, že vonkovnie vokňacie desky viace svojbného domu viacore kaktie pokradnili. Škoda tam 50 euro.

0: Srpski rozvoz. Pojeste. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobre ranie. Ze spočatkom nowa tydzenia we regionie viacere drohy a puče saniruja. We Bluniu viesnu drohu a B106 posta mies Su a Saksko-Praniborske ranicu hač do konca julia ponovia. Droha je za to dospunie zašlahana. W obnowieniu niedzie 3 km czary płaci 620 tysiąc euro, co już zapłaci kraj Sakska. W Wojarecach zapocznu nowy kodnik a kolesowarsku ścieżku mies rodowym namiestom a helstrowskie rozszerzenia zwierzęca dla twaricz. Też w Rakecach je droga zaszlahana przy krzyżowaniszczu przy przemysłowym parku. Nimo toho tam drodze do niżej S a kacze korczmy utwaria. Jako posledná serbská osada prevedže od dženzniša Nibelčanska svoj nábožný týdžen. Prozinské poskytky má tiež Mieščanský muzej v Budešine, kdež môža deči z línu alebo zvomu zvierata paslič, koukovač a šelaké motívy na papieru čiščeč. Muzej zapadne v Užice v Kamencu, podá sa do s dečimi do raja archeológie a vúmiostva, je pak hač dokonca proznin falovacého personála dla stajne jenož od štvortka do nedžele otevrené. Serbsko muzej v Budešine zmeje potom v augustče poskytk za proznínske dječi. Žonské koporské mústvo Lok Slepo raje v Noj rajnej dobie v okresnej lize zapadu Vúžického koporského zviazka. Koporský cirk ze srečnej Vúžice, v ktorom žraje tiež koporka serbského mústva Emi Kiša z Brezoky, zmení z koporského okresa Delňa Vúžica do Hornej Vúžice. Slepianky sú sa tiež za pokalné vúbiežovanie prizvili. Zejčan Paul Domš je čera v Bačonju letuši ceči bie vo nemske dumperové mištrovstvo dobil. Druhé miestno obsadži Markus Donat z Bačonja. Načelnik cirkovného hodnočenia Filip Král z Rožanta bu jenož štvorte, takýž bie on s dalším aj pilotom aj bezposredne po vúbečovaniu na čárie, što již dovolené nie. Za to pokvosta návodníctvo vúbečovania trojku z žoutej kartu a pieč přidatnými sekundami. A to vo nebychu naše povieste, kýž namakáče dále na našej internetovej strone a ve našej dámodnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Živé slibro pokazá tu ve

0: Přijdu tu neželu v noci, buža jasne, kto dobudňo svetové mestarstvo v balokopanju v USA. Čeka goš nešto také fene balokopanja s naše veto se zajmujošo za to, kak su mústva grali, ktere su išti pedla, ktere nesmijo dale graš. Čože v sarske rece svišaš nuosči vo mestarstve? Ten vestajnčo ninto pri radiju. Naša muzika tuženja verši se tenra skôr okolo balokopania. Francúzska grajoga víče prešivo španské, francúzarie poáše v prognózach ako favorite, veni sú pokazali, kak mocne sú predko rotu prešivníka. Akle jeden raz mústvie ste grávej na jednom svetovom miestarstve prešivo sebe, tekde 2006 v Nímskej jo Španska po vesem finálu musava domoj. Bože to zase tak, napišča nam, co se misliš, o kateri mústvo bože dobitnúš. Pišča nam WhatsAppku abo mailku.
1: Vodkos, všašanja, pišča nam pet 0151 jednasčo 86 88 65. RBB, serský program.
0: Jo, hujo naša predná muzika k témie balokopanie ze spivarku Simonovic Nikol.

0: Přijdu cu neželu v noce, buža jasne, kto dobyňo svetové mestarstvo v balokopaniu v USA. Čeka goš nešto také fene balokopania s naše veto se zajmujošo za to, kak sú mústva grali, ktoré sú išti pedla, ktoré nesmio dale graš. Čočo v sarske rece svišaš nôsči vo mestarstve? Pen vestajn čo nintopši radiu. Naša muzika tuženia verši se tenra skôr okovo balokopania. Francojska grajoga víče prešivo špajnske, francúzarie poaše v prognózach ako favorite, veni sú pokazali, kak mocne sú predko rotu prešivnika. Akle jaden raz mústvie ste grauje na jednom svetovom mestarstve prešivo sibie, tegde 2006 v Nímskej jo Špajnska po vesem finálu musava domoje. Bože to zase tak, napišča nam, co se misliš, o kateri mustvo Bože dobitnuš. Pišča nam v cepku abo mailku.
1: Vodkos, všašanja, pišča nam pet 0151 jednasčo 86 88 6 5. RBB, serski program.
0: Ja, hoja naša predna muzika k temi balokopanje ze spivarku Simonovic Nikol.

0: Zadkula.
1: Učiče celú utrovne vítani, šice ľudžo tu okolo mne do Votrova a šice ľudžo pred rádiom. Vítajte k Zadkuli. Kajš čepetnili sme tiež dženca zaso ve Užice popuču a to k ďalšej stácii našej bičtúry. Kajš prajene dženca ve Votrovie pri športnišču. Konc týdženia je so tu ešte technoparty odmiva. Dženca so tu po takým športuje na 5. stácii našej túry. Viedro to je skončne zaso raz super. A tom po takým zaližeč nemôže, so nešče ište tu, snač vás to netko ište přesvědčí. Ja vám tiež jasne doporučuji so ište na koleso abo do auta sednič. To bude na každý pat riane večok tu. Vo so hodžacu hučbu so dženca náš Franc postará.
2: Tež ja vás vútromne vítam na nové vúsovanie rádia Zadkule. Mám nekotre riane stúčky za prvňu hodinu spšiotované a tute vám nedom přeradiu. Spíšite napríklad Hips Don't Lie od svetoznatej spevaky Shakira. Vizo nesmie skupina Janka Hanka Falovač, oni zaspievajú spev zavúdené z albuma Vokomiki.

náš zápkula šéf Beno je úspešné foto celiu, tam sú sa pon došť ľudí namakali ešte na rajnišču, to na kúžde pad, potom všetko na našej Instagramovej strane vidíte. Pokazka, hôpad, že tu ešte doma a bohužiaľ nemžeče tu namiestne v Otruje byť, potom stajne poľadajte raz tiež na našu Instagramovú stranu, tam vidíte hoj. Reálne impresie tu z Otruja, když tu ľadám při naší base, tak reč, co tu pilne líčíš, ako je so skupinská fáza netko zakončila a nedom môže so potom štvrťfinále zájiť a když poľadám tu na časník na Otrujský cirkvi, to jara praktické tu stajne máš aj časník parat, netraš vůlce na handy, abo nešto láč, je krotko dođevečích potom po příchodnom spěvě s čiou ja potekím naše neusy.

0: Zadkula. Zejčan Paul Domš je včera bačonju letuši CGB vo nemské dumparové mištarstvo dobil. Druhé miestno obsadí Markus Donat z Bačonja, načelník celkového hodnočenia Filip Král z Rožanta bude jenom štvrté, dokež by on s dalšími pilotami bezposredne po ubiežovaniu na čarie, štož dovolené nie. Za to pokvosta navodníctvo ubiežovania trojku z žoutej kartu a 5 přidatnými sekundami. Žonské koparské mústvo Lok Slepo raje nový rajnej dobie ve okresnej líze západo-úžijského koparského zviastka VFV. Koparský cuk ze srednej Úžice, ktorýmž raje tiež koparka serbského mústva Emi Kistca z Brezovky, zmení z koparského okresa Delnia Úžica do Hornie Úžice. Slepianky sú so tiež za pokalné ubiežovanie přizivili. Rečnice staršijských radov na serbském gymnáziu Budešine sú so s zastupierami krajného zariada za šulu a kubvanie na rozmluvu zetkali. Kajs dželi rečnik staršijských radov Tomáš Vencel chce so navoda kubvanišča vo utvorenie miestna za šulskú asistencu pracovač, co bychú so učerio bude podpírali. Nedostatk serbs rečacích učerio pak nehodí so vrúnač, dokáž v obstejí v tým nastupaniu generálny nedostatk, a serbsce učerio napríklad ze šelakých příčin na druhý šulár dživaja, na čož LASUB žaden vliv nima. Po zadk rozmluvy bie so na serbským gymnáziu poprachovacích mačernoryčných serbských učerio dla od nového šulského leta viac po koncepče 2+ neuvučuja. Niedže 1600 dzieci z biskupstva Drježdany Mišno je so sredu na dziečacym putnikovaniu Rožinče obdzieliło. Podľa bychu tiež dzieci ze všech serbských katolských osadov, do dvúrečnej Božie mše s biskupom Heinrichom Timmer Eversom by nimo serbského zvoneho podžela tiež serbská dziečaca šola s viacorými serbskými spevami zapšieta. Letuše dziečace putnikovanie mieše hesvo zromadne so radži. Zadkula.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Satkula.
1: Schrapiec. Od piatka hać do niedzielę zmia w szulszecach wiesny swiedzień. Piatk je wubydżowanie woniowych woborów, a od 21 godzin party z fantazji. Sobotu w jednej zapocznie się z jednatkowym turnierom, a potem dała kofie. Wieczor w 10 je party po dwóch poskolach. Niedzielu dopłynia zmia ręcze piłko z dujowskiej hudźby od paska, popołnił ciuch wielki swiedzieński program, a od wieczor 9 przeprosił szulsze czynio na public viewing finala kopalskich światowych mistrzostw. 18. Julija wotmije so v kloštorske zarodže Kloštra Marije na Vizdu Nuc Tisac Svico. Vod sedemih buče program z kuzvarjom a mentalistom Tomasom Majku a vužijske rapsodiju. Tež duo Jana a Helene Brizan Heduškec tam zaraje. Po kovanju sunca zasveča so tisace svički, při čimž švice v opetovarju pomhat smedža. Potem je hišče vulka vojnjova šov. Zastupne liščiki možete se v obstarač na homepage CSB abo v kloštarskim vopkodže abo kloštarske zarodže. Ač do konca augusta stane sobotu, kajštejš nedželu, votmije so letni open air event kulturna zaroda na bürgerske zarodže při mostče Mera. Na cokonje, što na čvečakach može si publikum šelakore vumilcov a vumilče ljubič dač, kočiš su na vosobite vašne ze serbštinu zvjazani. Tuči su napšikvat Milena Vočarec, skupina Janka Hanka, kajštejš duo Hübner Schönfeld, abo tež Skrokotak. V Miločanskej Skawe je od 24. do 26. julija Vitaj Festival. Tam môže opetovario serbsku rič a kultúru na nové vášne přes hudžbu, workshopy, filmy a zetkávania zeznač. Sobotu obrobia večerné program skupiny Berlínska droha, Janka Hanka, Kajštejš, Jack Schwarz a Diniten. Zastupači piatk mies 12 a 5 a 20 eurami, sobotu mies 15 a 5 a 30 eurami. Jeli mače zájim vobaj nevopetač, pači to mies 30 do 60 euro. Zastup za džiči je domodne. Dalše informácie namakače pod www.vitaj-festival.de.
0: Zadkula!
2: Tu som doma!
3: Ja som mám hodne hižo športové update k svetovým mistrovstvám dal a tiež narečal, že je potom všichodnú nedželu hižo vulke finále, a to konkrétne New Yorku, respektívne popravom nic co a New Yorku, ale New Jerseyu, to sú 15 km od Manhattana. Nešto viac hač 80 tisac přiladovario budže MetLife Stadium je podľa a tuči sú za kartky viacore tisac euro zapvačiť dobili. Zavěstče zmeja drejete šišče tuňče kartky za feno v odpovědnému mústvu, te potom plača niedže 60 euro, ale za oficiálne tikety dotal s 2000 do 8000 euro plačič dobjav, za najdrožšie VIP kartky samo viac hač 30000 euro. Oj, nič sieno športovie bude finále WM v Americe oprožite mega event, tež počasu je si FIFA kytroviele přemyslíva. K prvnému ráze sme ja tam tak rec oficiálnu halftime show, kež napríklad z Superbola znajeme. Na jevišču ste ja potom Madonna, Shakira, K-pop band BTS a kytro krotkodobne opodstatnené Justin Bieber. Coldplay spiewa Chris Martin je z show sobu na nohy stajú a plánoval. Môžeš o tom žiažeť, čo chceš, hľadajú na mena, je to absolútna superlativa. Menenia sú pak vizo kytro rozdielne, fenojo kopajnce v oba raja so přečivo stajne přibiracemu komercializovaniu tohle športa. Ale, oj, ja si myslím ako facit, smieme na kúždy pad čipný byč na ulky finále potom nedželu v New Jerseyu.

0: Ironies, Mr. Zabirali, ze svetovimi mistrovstvami, kopajnice, pod takim spofijami, nitko poladam ročo tu do Užice. Hišče dres su či amatérojo, kopajnice na okresnej runinje lečnej přestavce, ale nekoci započnú miestem hižo, pomohu zaso z přihotovanský fázu za novú rejnú dobu, do po takim svobodne nimaja leču, takáž napríklad krošteňo čera. Prine koparské mústvo športové jednotky je prinju přihotovanskú rúz 10.0 dobylo, Rota do cpichu dvoje Oskar Hauš, dvoje Jan Boguš, dvoje Bosčan Donat a stajne jedne Filip Šiman, Klemens Handrik, Franz Benč a nur příklad Florian Zelnak, kýž je od športového dvorstva Marina Vězda z Pančíc do Krusčíc zmenil. Testuavo je mústvo SJC doma Krusčicach přečivo klasu níže rajacemu celky rajného zjednočenstva Vás Devil Gomes. A zapadoužijský koparský zvězk je minulých dňach tešižo štafle za novou sezonu rozriadoval. V okresne vyššej líze nastúpajú serbské mústva a ulce žiadne zmeny nemáme, tam ubiđujú so dále ralbičenio a krošteňo miestrujím Skulovom a Rakecami, ale nôstka tiež s postupníkom z Malešec. Najzajímavší ze serbského vida je polad na štaflu 2 v okresnej lígi, tam namakáš nimo Radvorčanu a druhého mústva SJ Krusčice lieca tiež zaso Pančičanu ST Marinie Vězde, oni rajachu loni tamne štafli a netko tiež zaso podľa ve okresnej líze sú nebelčenio. SJ Nebelčice to ríka potekým za kúžde mústvo 6 derbiu jednej rajnej dobie. To sú útroba serbských fenov, smieje sa ja myslu, ja som na kúžde pat tejšižo čipne a som na horce duele vieselu.
1: Raz, dvaj, tři, štyri, raz, dvaj. Oh yeah, baby. Знаешь, Межо, я сын.